0: Mara ya maintenant an ye milina le ka ba kɛ a yiri tɛrɛ masira waati mɛn na lɔ tila min ne tɛrɛ nala o maintenant a bana a di n'a sɔrɔ an tɛ sira sa na parce que tɔnɔ tɛrɛ sɔrɔ an ne la ba kɛ mɛ ka ban n'a pɛr tiɲɛ ma donc o ka nali la dɔ ya yiri o bɔla mali la fɔlɔ nina ko bɛn kiman ni gwɛma o pasanɔrɔ o bɔla mali la mɛ a tɔ fan kelen bɛɛ bɔla lajinɛ ya ni an ye min baara la o le saba o di
1: alu tɛ yiri lu kelen kɛla di waati dɔ lam sobokolo dɔ le ye baara la alu bolo yo min senba ɲi ni alu nara alu kumadiyaw baara ma waati dɔ o kɔfɛ a ladɛ kurumɛ ni farafina kabelu la olu ka alu ladɛ kosa ali se ka dɛmɛni nase alu ma ni alu ma foyi le faamu wɔrɔ jedi sidibe
2: ali ka semaɲi ko interdi an ma tumana mɛn na ko semaɲi tɛ feere la jamana bɛ farafin jamana lo parsike olu la ladana b'a kɛ ko ka artisana nɔmɔrɔ lɔn sa ali di se dɛmɛni nasela artisan ma ni fɛn dɔ bara interdi al ma mɛn kantɛ ka cɛ donk o nanfolo mɛn lila nala an ma foyi sɔrɔ a mantɔrɔ o bolo ma nanfolo mala n'an ma mɛ baara wolu bolokira donk nɔmɔrɔ fana ni ye siya la a b'a la wa o de b'a na an tɛ wɔri ye la dɛmɛni foyi tɛ sela ma ka bɛn o ta fanfɛla ma
1: kabini waati jan maraba jɛkulu sera k'i bolo si ali la baara nin kɔrɔ n'u lerɛ ali tala ka wali di kɔ kan kosa ali di sɔrɔ lɔba lɔlu dɔ ni waati dɔ lajinɛkalu yɛrɛ nara o jɔnjɔn di mamadi sidimɛ
3: ne bɔrɔwa sangayi ne bɔrɔ sin fɔ a dɔ 2010 la mɔrɔwa demonstration kɛ ka lajinɛ représente lajinɛ ganyɛra an nara trofe di o nɔnjɔ seman dula timi kɔn na b'a ye dolu dula timi kazakstan dolu dula timi japon donk wole kɛla
1: n'i sera ali layirimɔda bɛndiya ni dɔ i dena sɔrɔ kɛlɛmansa belebele jiya ta ni alu bolo ni ali wɔlɔwolu di ali la lɔba lɔlu dɔ sɔn
4: tɔbu le nala ka na ɲabɔ a fɛ aprɛs foir bakiro an ye mɛn tara k'a bila lajinɛ pavion na ka lajinɛ la culture représente ka na pavion makɛ a la
1: ali ye weleli bilala maraba jɛkulu ɲɛ kosa wolu di se ka ali la baaradiya ni siyama n'a ka lajinɛ kɔnɔ n'o dɛsɛnin bi kosɛbɛ jedi sidibe
2: a y'an ma dɛmɛ sa expo fenfen kɛla an ɲɛ se wala expo le bilanɛ ya exposition mɛ centre artisanal k'an dɛmɛ o siya lajinɛ kɔnɔ surtout kankan n'an sera dɛmɛna o la o bonbaba le di parce que touriste le banna lo waadiya lo di
1: bibini dɔm denmisɛni sɛbɛ donnin tɛ ali la baara nin ma wo kɔ ni ali yɛrɛ tɛ mɔɔ sɔrɔ n'aw kɔ min dina kana baara nin makaraya n'a jɔrɔ ye ali la bi kosɛbɛ bawo ni alu bɔda ye mɔgɔdɛ foyi le tɛ o kɔ min di se nala kana baara nin nawuriki alu kɔfɛ
5: sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan maimuna sanogo ye olu dɔw tɔmɔ o filɛ
6: asirafɔ akimi ni an ka fierté sadio mané africain den bɛɛ b'a kunka wuli ni min ye bi a ye ko kɛ coupe d'afrique tɛmɛni fɛ hali n'a dan do ma ale kelen pe ni ballon d'or ni tun kɛ kan mɛ ballon d'or nin bɛɛ kɛbɛ min nɔfɛ ni africain b'a ta mɛ o tun ye fɔlɔ de ye sisan africain tɛ se ka ta tuguni sabula a ye dɔ yɛlɛma ale siyaman do a do wa a ye bisamantiya siyaman fɛnɛ yira an afrikanw na o b'a yira an na k'a fɔ k'an jigi ta kan tuguni ko farafin ka se ka ta ne ka jateminɛ ka filɛ mɔgɔ fila wele wale coupe d'afrique demi finale faida finale la sɛro donk n'o fila tɔgɔ nana yela la an be se k'a fɔ ko u ye tɔgɔ ni yeli kɛ kan a la
7: o b'a yira ko kɔtagalu nana farafina an man kɛ don an yɛrɛ fana na an farafinw ka ɲinɛ ka tulantansɛn filɛ an b'a ye ko an ma manamana kosɛbɛ ɲɛna fana tiɲɛna o donk o b'a yira ko an ka kan ka cɛ siri le hali bi donk ni dɔlu tun farira kan salo mɔgɔ saba tun lo ɲinɛ a tun kɛra mɔgɔ naani walima mɔgɔ duru an b'a lɔn ko ɲɛtaga sɔrɔra
8: ni y'a filɛ farafina na ye ballon d'or ko ni depuis zorzo y'a ye ballon d'or sɔrɔ k'a to faransi kɔnɔ pezera ka kɛɲɛ n'a bɔra ka taa milan na a ye ballon d'or min sɔrɔ farafin ka ballon d'or danna olu ma bɔn zorzo y'alu fana kɛra premier ye ballon d'or yɛrɛ ka bɔ erɔpe kɔnɔ ka kumase ka di jamana wɛrɛw ma sinɔ ballon d'or yɛrɛ a tun bɛnni be eropiyɛnw dɔrɔn lo ma hali breziliyɛnw yɛrɛ tun tɛ ballon d'or sɔrɔ sinɔ san dɔra dide dɔrɔba ani eto nunu bɛɛ tun ka ɲi ka ballon d'or sɔrɔ ma o ma do o ma o sinɔ maradona nunu bɛɛ zuwera o ma ballon d'or do o ma o pele ma ballon d'or sɔrɔ
9: mayi kuma banni ne tɛ fɔla ayifɛ wa fɔ ne ko eropiyɛn ballon d'or c'est que an fɛnɛ ta ballon d'or an fɛ yan o kuma ban ne farafin ka kan ka i jija afriki le ɲɛ ka baara kɛ afriki ɲɛ yan a ye yili bɔ eropiyɛn ballon d'or la ne ka ye ta mɛn yarɔ ale le o di sabu n'i k'a dɔ kɛ liverpool salayi ni mane tɛrɛ liverpool i ka baara jahadi kɛ ligue de champion fɛ san o la ka ligue de champion ta mɛ hali u mana dezɛmuya kɔntɛ nɔ
10: hali ni farafin yɛrɛ tɔgɔ tuma yala maisanogo an t'a fɔ ko namara kɛra kɔnɔ wala parce ni y'a filɛ mɛmɛ akimi min filɛ ni jana kɔni ballon o kɔni ligue de champion ta ma ma se ka jɔyɔrɔ fiɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ sadio mane filɛ fana an be se ka fɔ a fana o sera ka o ka arabisaudite kopu kɔni ta ka se ka coupe d'afrique ta mɛ a fana ma se ka jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ coupe d'afrique kɛnɛ kan ko mun na se an b'a ye dɔw b'a fɔ ousmane dembele ma foyi kɛ salo erɔpe
5: Bintou Sisse Ambe anka kenenyin kunche sisan ni

0: Ya ko min b'an na farafinna yan, o gɛlɛya ko dɔrɔn de bɛ yen. Mɔgɔ si kana fɔ k'a ɲa. Sifinw n'i y'a ye u bɛ taa. Komi n ye min fɔ kunun dɔrɔn, an na sɛnɛfɛnw an t'a bayɛlɛma an na jamana kan. An na sɔrɔfɛnw a t'an nafa an na jamana kan. An bɛ impôt sara, an bɛ baara kɛ, an bɛ ko bɛɛ kɛ farafinna yan. Fɛn mɔgɔ bɛɛ bɛ baara fɛ k'a kɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛɛ bɛ baara kɛ k'a kɛ fɛ k'a kɛ. Farafinw bɛ taa farajɛ la, u bɛ taa baara de kɛ yen. U ye min to yan, u bɛ t'o ɲɔgɔn de kɛ farajɛ la. Bari n'i y'a ye u b'a kɛ yen, u bɛ dɔ sɔrɔ o la. Bari n'i y'a ye u t'a kɛ an fɛ yan, u tɛ fɛn de sɔrɔ a la.
1: Aw ka bi hakilina labanw na, an bɛ kuma di kabini Kɔnde ma.
2: An na denmisɛnnin na tun kana taa min dɔn, n'a tɛ se ka kɔ tigɛ, dan tɛ se ka sala co susu. N'i y'a jateminɛ fana ni a juba y'an na mansa ye dɔ juba y'an na mansa ye dɔ parce que tant que corruption kɔni ye jamana kɔnɔ denmisɛnnin tɛna da a la corruption sini denmisɛnnin yɛrɛ kan ta da de la parce que n'i y'a filɛ an na mansa mɛ nin ye mɛ nin y'an na ɲɛmɔgɔya la comme terikɛ k'a fɔ ɲam kan sisan n ma mɔgɔ wɛrɛ dɔn o ka i yɛrɛ le dɔn sinon mɛ n'a mɔgɔ ye n'a ye ɲɛmɔgɔya la i tɛ o le tun kana ta ko kuma mɛnna yɛrɛ même ni u y'a mɛnna o le wala u ye wala par voie légale et toi illégal la fiu et toi illégal la an n'a mɔlu le ye nɔ
1: fɛn sanbala dansogo ka hakilina ne kabini Kɔnde ka hakilina ne bi dansigi bi ka kɛnɛ na Musa Cham ani Tiorong Gom tun be nɛgɛ karafira aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR walima bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ sanfɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛdon kuma b'a bolo babu wɛrɛ kan ni ala ka jɛn ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra k'an bɛn

0: Fana fo a ka ɲininkali la mɛ n y'a ye fɔ cogoya min na fana ni wari kun dama ma dɔn a tɛ se ka dɔn n'a bɛ daminɛ min na CFA la un franc bɛ yen dɛ mɛ warimisɛn min don a tɛ fɛn sɔrɔ quoi et puis warimisɛn dilanni a kɔlɔlɔ de ka ca warisoba in ma a nafa ma bon maintenant a ye min fɔ danfara ba min bɛna don CEDEAO jamanaw ni UEMOA jamanaw cɛ an k'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko CEDEAO daminɛna jamana 16 de jaa da Mauritanie tun b'o la Mauritanie ye i yɛrɛ sama ka bɔ sisan jamana 3 Burkina Faso Mali ni Niger olu fana y'u sama ka bɔ donc sisan jamana 12 de don donc wari ɲɛsinnen bɛ jamana 12 de ma o jamana 12 in na n y'a ɲɛfɔ Segin Afrique le bien fan fɛ olu fana bɛ CEFA la olu 5 bɛ CEDEAO la 3 bɛ AES la. Ni ECO bilala sen kan o kɔrɔ ko CEFA ko bɛɛ dabila parce que i tɛ se ka ECO ni CEFA bɛɛ sɔrɔ en même temps a bɛ se ka kɛ waati kunkurunin kɔnɔ i y'a ɲɛfɔ cogoya min na jamanaw ka na dɔn dɔni parce que Union Européenne jamana 21 dɔrɔn de bɛ euro kɔnɔ bien vrai que 27 de bɛ Union Européenne kɔnɔ bon a ɲɛmaya fana je pense que monsieur Dambele tun ye ɲininkali kɛ ni ye jamana 12 in bɛɛ ta hali k'an to jamana 15 la kɛmɛ kɛmɛ sara la Nigeria ka sɔrɔ tun ye 70 ɲɛmaya kɔni a tɛ fɔ Nigeria kɔ mais ne ma da la ni ɲɛmaya maya bɛ duguma mɛ ne ɲɛna bankso in bɛ sɔn ka sigi Nigeria
1: jamana kan parce
0: que o de nafa ka bon ni hali ka k'a ɲɛmaa ye mais o bɛɛ de bɛna priori latigɛ n bɛ se ka min fɔ monsieur Banda ye aw tɛ se ka jɛ ka wari kelen sɔrɔ n'aw ka sɔrɔw tɛ taa ɲɔgɔn ye o ye fɛnw kundama ye n'a bɛ fɔ a ma inflation ani danfara min b'i ka sɔrɔ ani ka musakaw cɛ n'a bɛ fɔ a ma déficit budgétaire o n'a ɲɔgɔnnaw donc critère de convergence macroéconomique f'i ko o respecté mais jamana tɛ yen min bɛ se k'a bɛɛ respecté mais an bɛ bi bi min na jamana fila ɲɔgɔnnaw bɛ yen olu b'a critère bɛɛ respecté donc n'a fɔra ko ka ECO bila sen kan bi olu bɛ se ka taa
1: jamana juman ni juman misalila
0: bon n tɛna se k'o fɔ n bɛ se ka fiye kɔfɛ mɛ n tɛ se ka fiye na
1: Modibo Mbaw Makalu an bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan belebele kɛ i ka ɲɛfɔliw la maa minnu ma jamukan daminɛ an nɔfɛ u ni wari fila ECO ani CEFA da ɲɔgɔn ma danfaraw bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na o ye jamana hakɛ minnu bɛ nin wari fila ninnu kɔnɔ i ka ɲɛfɔliw la ECO jamana 12 CEFA jamana 8 an bɛ waati min na ECO sisan ani wari kundama hali ni ECO ta ma prépare latigɛ fɔlɔ ka taa se ECO wari farafin jamanaw bɛ fɛ k'u jɔ u yɛrɛ kolo la a kana siri kɔkan jamana wɛrɛ la i n'a fɔ CEFA sirilen don Faransi ka bɔ la ka na Erepu jamanaw la sisan ani fana wari ninnu ka laɲini danfara ninnu faamuna kosɛbɛ
0: ani wari fana bɛna dilan farafinna yan de Afrique le bien fan fɛ jamana fila dɔrɔn de b'u ka wari dilan u yɛrɛ baara o ye Ghana ani Nigeria ye
1: ɲiningali laban sisan an ye a ɲiningali kan ka mɔgɔ welelen fɔlɔ la babu fɔlɔ kan e dalen b'a la k'a fɔ ko ECO nin sen na a tɛna cɛ ka bɔ a kɔrɔ i n'a fɔ tɛmɛnenw kɛra cogo min k'a bɛna bila sen kan
0: an tu ka jamana ɲɛmaw y'a fɔ ko ka taa ɲɛ minnu b'a a baara kan fana n'a bɛ fɔ mako technicien olu y'a sɛbɛntiya septembre kalo tile 7 ko an be se ka taa ɲɛ n'a ye bon bɛnkan de don ani labɛn fana b'a la parsa tiɲɛ 6 de a fɔra k'a bena bila sen kan n'a ma bila sen kan mais je pense que zeina a bena bila sen kan
1: Modibo Mbaw Makalu i tun y'an ka bi mɔgɔ welelen RFI mandekan b'i fɔ an ka ɲininkalu jaabili la
0: an b'a ye ni cɛ i ni baraji
1: sɔrɔko jamukan lamɛnbagaw an bɛ aw fana bila nin yɔrɔ de la yan an ka bi mɔgɔ welelen tun ye Modibo Mbaw Makalu ye sɔrɔko dɔnbaga don an tun bɛ an ka babu filanan kan ni o ye CEFA ale ni ECO sangani ye ɲɔgɔn ma jamukan laban ni ala sɔnna dɔgɔkun nata o bɛna kɛ AES jamanaw ka lahalaya de kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin wariko donni ko kan aw ni cɛw ka kulomajɔ la nɛgɛ karafew la Sara Dumbuya ani Suleiman Jayi olu de y'a k'u bɛɛ lajɛlen labɛn an b'a fɛ ko aw kan bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.

0: na siri kokan jamana wɛrɛ la i n'a fɔ sefa sirilen do faransi ka b'o la ka na erɛpu jamanaw la sisan ani fana wari nunu ka laɲiniw danfara nunu faamuna kosɔbɛ
1: ani wari fana bena dilan farafina ya de afrike le biyan fan fɛ jamana fila dɔrɔn de b'u ka wari dilan u yɛrɛ bara o ye ghana ani nigeria ye
0: ɲiningali laban sisan an ye a ɲiningali kan ka mɔgɔ welelen fɔlɔ la babu fɔlɔ kan e dalen b'a la k'a fɔ ko eko nin sen na a tɛna cɛ ka bɔ a kɔrɔ i n'a fɔ tɛmɛnenw kɛra cogo min k'a bena bila sen kan
1: an tu ka jamana ɲɛmaw y'a fɔ ko ka taa ɲɛ minw b'a baara kan fana n'a bɛ fɔ ma ko tɛkniciɛnw olu y'a sɛbɛntiya sɛptanbr kalo tile wolonfila ko an be se ka taa ɲɛ n'a ye bɔn bɛnkan de do ani labɛn fana b'a la parsa tiɲɛ wɔɔrɔ de y'a fɔra k'a bena bila sen kan n'a ma bila sen kan ma je pense ke zeina a bena bila sen kan
0: modibo maw makalo etu an ka bi mɔgɔ welelen rfi mande kan b' fɔ an ka ɲiningaliw jaabili la
1: an b'a ye ni cɛ ini baraji
0: sɔrɔko jamukan lamɛnbagaw an bɛ aw fana bila nin yɔrɔ de la yan an ka bi mɔgɔ welelen tun ye modibo maw makalu ye sɔrɔko dɔnbaga don an tun bɛ an ka babu filanan kan ni o ye sefa ale ni eko sangani ye ɲɔgɔn ma jamukan laban ni ala sɔnna dɔgɔkun nata o bena kɛ aes jamanaw ka lahalaya de kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin wariko donni ko kan aw ni cɛw ka kulomajɔw la nɛgɛ karafew la sara dunbuya ani suleman jayi olu de y'a ko bɛlajɛlen labɛn an b'a fɔ ko aw kan bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan